جانے کے، یہاں سے مجھے اجازت دیجیے، ہمارا جانے کا وقت ہو چکا ہے، اب ملیں گے پھر۔ کافی لوگ ہے ایپ پہ، کافی لوگ صحیح جواب کو دیا ہے، لیکن ہم چلیں گے سکوار کو اس کے اوپر مائسے سے۔ تب تک کے لیے ہم چلتے ہیں، دیکھا جائے، ہم پروگرام کو چلاتے ہیں اور آپ سنتے رہنا 247، یہاں پہ پروگرام چلے گا۔ آپ سب چنے دیا فگی لوف فاہون ہندوستانی ریڈیو سے۔